Točno je 11 časot. So Elkolekt, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na elkolekt.mk. Bubamara hit.

priprema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiot pad do nagradi ke traje od 21. maj do 21. septembri samo vo našite specijalizirani prodavnici. Kupi, vkusi i vozi so Fabrika Evropa.